0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Мария Дзямчук и Алексей Ляхович.
2: Протягиваем размову про основные новины и події Брестщини.
1: Попереджение природных узгораний, пожаров у жилфонде и гарантование безопасности у местах великой колькости людей – ключевые задачи МНС зараз. Про это рассказал министр по надзвичайных ситуациях Вадим Синявский на оперативной нараде у Брестским облвыконкаме. У центре уваги было выполнение доручения у керовника державы, даденных министерству на 2026 год, а так само выники службовой деятельности Брестского областного управления за первые полгодия. У нараде, кроме Вадима Синявского, принял удел старшиня Брестского облвыканкама Петр Пархомчик. Говорячи о проблемных напрямках, министр отзначил специфику региону. Проблемные питания, с якими сутыкается Брестский регион, можно было бы окреслить несколькими напрямками. Первое, это, вядома ж, особливость климатичных умов Брестщины с уликом экологичных систем. Пожары у экосистемах Брестской области складают 20% от пожаров у экосистемах у целом по краине. Специалисты разбираются, реагуют отказно. Значное снижение у поравнании с минулыми годами, сказал он. Так само министр дал агульную оценку деятельности областного керования. Серьезных проблемных питаний у деятельности керования мы не бачим. Достатково отказные люди выполняют поставленные задачи, умело занимаются питаниями ликвидации надзвичайных ситуаций, с якими доводится справляться. Сподяюся, громадяне региону это так само зауважают, отзначил Вадим Синявский.
2: На нараде, присвеченной выникам службовой деятельности, за первое полугодие начальник Брестского областного управления Министерства по надзвичайных справах Валерий Рудольф рассказал, что подразделения областного управления ожыццявили 5828 выездов по реагованию на разные поведомления об допомозе и спрацоўцы системы передачи поведомлению об надзвичайных ситуациях Маланка. В ходе боевой работы эвакуированы 33 человека, у тым лику 5 детей. Выратованы 27 человек, включаючи одно дитя. З їх 14 чоловік подчас ліквідації пожара, у 5 чоловік при ліквідації наступства у ДТЗ, ще 6 чоловік вирятовані при інших здаренях.
1: У аэропорте Брест урочисто открыли другий терминал после реконструкции. Начальник брестского филиала Белаэронавигации Александр Докучиц отзначил, что обновление другого терминала дозволило разделить внутренние и международные потоки. Это потребование авиационной, пограничной и мытной безопасности. Это третий завершенный проект в этом году. На реализации остаются еще два. Реконструкция периметровой огороджи с уладкованием объездной дороги и замена докладной системы заходу на посадку. Объездная дорога необходима для захования авиационных правил безопасности, которые распространяются не только на будинок, але и на всю территорию аэропорта, поведомил Александр Докучиц. За первые полгодия аэропорт обслужил больше за 25 тысяч пассажиров. Наибольш запотребованным застается московский напрямок, свыше 13 тысяч пассажиров. Разглядается махчимость зарабить рейсы у Москву штодёнными.
2: РУП «Белмыцсервис» завершил реализацию масштабного инвестиционного проекта по реконструкции чыгуначной инфраструктуры. У эксплуатацию введена сучасная контейнерная пляцовка у транспортно-логистичном центре «Брест-Белмыцсервис-3». Работы на объекте стартовали у лютым 2024 года и завершились у червени. Агульная площадь склала каля 15 гектаров, из яких непосредственно под контейнерный терминал отведена больше за 2 гектары. У час реконструкции сформированы полноценные перегрузки. Грузочный хаб. Архитектура обновленной чыгуначной инфраструктуры обеспечивает бесперешкодную перегрузку контейнеров с одной колеины на іншую, что значно повеличивая хуткость опрацовки грузов. На предприемстве параллельно вырешили задачи по повышению эффективности автологистики. На прилеглой территории уладковали поширенную стоянку грузового автотранспорту емистостью до 70 машин месяцев. У перспективе предугледжена поэтапная реконструкция административно-бытового корпуса и консолидация усіх объектов инфраструктуры у один вытворчо-складский кластер.
1: У Кобрыни подходит до завершения реконструкции моста праз раку Муховец. Мост закрыли для проведения работ у червени минулого года. По выдле слов специалистов, его уведут в эксплуатацию до листопада. На данный момент у нас выполнено 90% от агульного объема железобетонных работ. Цалком уладкованные опоры, измонтованный пролетный будинок, забетонованная монолитная подорожная плита и тротуары. Теперь вырабляем оклеивание гидроизоляции тротуаров и уладковываем лесвичную дзённы марш для сходу пешаходаў да набярэжнай, распавёў прараб філіяла моста атрад нумар 58 адкрытага акцыянернага таварыства Мостабуд Андрэй Купрыш. Шырыня праезнай часткі цяпер складае 9 метраў, раней яна была 7 метраў. У ходзе работ дадалі таксама дадатковы лесвічны марш і назіральную пляцоўку для пешаходаў.
2: 30 кватэр для чаргавікоў з Брэста пабудуюць у горадзе спутнікі Жабінцы. Згодна з рашэннем Жабінкаўскага райвыканкама, 30 кватэр у доме ў жылым квартале па вуліцы Міра цэнтральнай Здзітаўскай Францыска Скарыны выдзелена для жыхароў Брэста, якія стаяць на ўліку маючых патрэбы ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Гэта 9-павярховы панэльны дом на 72 кватэры з поўным унутраным аздабленнем.
1: Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт з прадпрыемствамі Брэсцкай вобласці працуе над праектамі бязлюднай вытворчасці. Пра гэта паведаміў рэктар ВНУ Андрэй Парфіевіч. У прыватнасці ўніверсітэт заключыў пагадненне аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з пінскім вытворцам акумулятарных батарэй Зубр Энерджы. Навукоўцы і студэнты возьмуцца за вырашэнне інжынерных задач. Універсітэт будзе адказваць за аўтаматызацыю, рабатызацыю і ўкараненне штучнага інтэлекту ў зборку акумулятарных батарэй. Калі мы запусцім працэс і прадпрыемства ўбачыць рэальны аб'ём неабходных інвестыцый, пяройдзем да дэталізацыі, створым лічбавыя двайнікі вытворчых участкаў. У даляглядзе мы імкнемся да вытворчасці, дзе чалавек будзе прысутнічаць толькі на этапе маніторынгу і кантролю. Усё астатняе зробяць машыны, растлумачыў Андрэй Парфіевіч.
2: У Брэсце рэстаўратары пачалі работы па кансервацыі руін манастыра Бернардынак. Пра гэта паведаміў дырэктар управлення капітальнага будаўніцтва Брэста Ігар Касянкоў. Руіны гістарычнага будынка размешчаны на тэрыторыі валынскага ўмацавання Брэсцкай крэпасці. Правядзенне кансервацыі прадугледжана дзяржаўнай праграмай «Культурная прастора» на 2026-30 гады. Была распрацавана навуковая праектная дакументацыя, на падставе якой за справу ўзяліся рэстаўратары. Работы пачаліся ў канцы мая. Пачалі з паэтапнай расчысткі памяшканняў ад смецця, пяску, бою, цэглы. Будаўнічыя матэрыялы, якія не выкарыстоўваюцца, рэстаўратары акуратна здабываюць, сартуюць і выпрабоўваюць на далейшую прыдатнасць. Потым іх будуць выкарыстоўваць для аднаўленчых работ. Прадугледжана ўзмацненне існуючых перакрыццяў. Рамонтна-рэстаўрацыйныя работы закрануць сцены і падлогі. Пакінем усё максімальна аўтэнтычным. Асноўны прынцып прадухілення далейшага разбурэння і захавання гістарычнага аблічча, падкрэсліў Ігар Касянкоў.
1: На тэрыторыі гаспадарчай зоны нацыянальнага парка Белавежская пушча плануецца ўзвесці шматфункцыянальную пляцоўку для канцэртаў і іншых відовішчных мерапрыемстваў. Пытанне змянення назначэння гэтай тэрыторыі абмеркавалі на навукова-тэхнічнай нарадзе прыродаахоўнай установы. Акрамя таго, члены навукова-тэхнічнага савета абмеркавалі магчымасць адкрыцця кар'ераў у ахоўнай зоне нацпарка Белавежская пушча ў Камянецкім раёне, а таксама адобрылі перадачу зямель Міністэрству энергетыкі уздоўж высакавольтных ліній электраперадачы на падставе распараджэння прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Быў таксама разгледжаны праект актуалізацыі плана кіравання нацыянальным паркам на пяцігодку.
2: На вуліцы Чырванасцяжнай 2В ў Брэсце ў раёне Кобрынскага пуцеправода афіцыйна стартавалі будаўнічыя работы. Тут узводзяць сучасны аб'ект па абслугоўванні аўтамабільнага транспарта. Права арэнды гэтага зямельнага ўчастка было разыграна на аўкцыённых таргах у жніўні мінулага года. Праект перайшоў у актыўную фазу рэалізацыі на будаўнічай пляцоўцы.
1: У эфіры радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Нашы песні.

0: Брестская область. Акценты.
1: Працягваем размову про основные новины и подеи Брэшчыны.
2: Роботизованная линия по пошиве постельной белизны установлена у Барановским вытворчим баваўняным объединении. Об вытворчим ноу-хау рассказала старшиня концерна «Беллегпрам» Надея Лазаревич у эфира «Беларусь-1». На вытворчести объединения укоренена роботизованная линия, якая не только шие, але и выкроевая. Уникальность этого роботизованного комплекса у тем, что он может працавать 24/7. До того же мы можем оперативно брать и выконывать додатковые замовы. И такие ситуации были сёлета, калі неабходна было хутка адчыць удвая больш, чым зацверджана ў плане вытворчасці. Не без чалавечага фактару роботы справіліся, падкрэсліла Надзея Лазарэвіч.
1: У першым паўгоддзі 2026 года ў Брэсцкай вобласці выпусцілі звыш 1 300 000 тонн малака. Гэта на 5,5% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Сёлета дадалі ўсе раёны. Старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Брэсцкага аблвыканкама Анатоль Шуплянкоў адзначыў, што ў малочнай галіне першых рэгіёнаў у першым паўгоддзі гэтага года ўстаноўлены новыя рэкорды. Паводле аператыўнай інфармацыі, валавая вытворчасць малака за студзень Червень у сельгасорганізацыях в области склала 1 304 500 тонн. Гэта абсолютны максимум для паўгоддзя за ўсю гісторыю Брэшчыны. Прадуктыўнасць дойнага статка дасягнула 4297 кілаграмаў, амаль на 200 кілаграмаў перавысіўшы ўзровень першага паўгоддзя 2025 года. У двух раёнах, Іваноўскім і Брэсцкім, у сярэднім ад каровы надаілі звыш 5000 кілаграмаў малака.
2: Першы вадзіцель тысячнік ўжо з'явіўся ў Брэсцкай вобласці. Ім стаў работнік адкрытага акцыянернага таварыства Айчына Агра Пружанскага раёна Дзяніс Мартынюк. Ён працуе на аўтамабілі МАЗ, неаднойчы паднімаўся на хлебаробскі пастамент. На перавозцы ўраджаю таксама ў лідарах. У бягучым годзе стаў першым вадзіцелем, які перавёз 1000 тон ўраджаю, паведамілі ў Брэсцкай абласной прафсаюзнай арганізацыі работнікаў АПК.
1: На пчельниках лясгасу Брэсцкай вобласці сёлета ўжо адпампавалі больш за 21 тонну мёду. Пра гэта паведаміў вядучы інжынер аддзела вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі Брэсцкага дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб'яднання Аляксандр Якаўчук. У першым рэгіёне першую адпампоўку мёда пчаляры пачалі бліжэй да канца мая. На тэрыторыі Брэсцкага аб'яднання 26 пчельнікоў, 1953 пчоласям'і. Ва ўсіх лясгасах ёсць перасоўныя платформы. У лясгасах Брэсцкай вобласці чакаюць сёлета сабраць каля 30-32 тонн мёда. Меданосы ўплываюць на смак, водар і колер мёду, які можна набыць у лясніцтвах, лясгасах, на гандлёвых кропках, лясны домік у Брэсце, Баранавічах і Пінску.
2: Праект па аднаўленні папуляцыі мядзянкі, уключанай у чырвоную кнігу Беларусі, рэалізуюць вучоныя ў Брэсцкай вобласці. Пра гэта расказаў загадчык лабараторыі аптымізацыі экасістэм Палескага аграрна-экалагічнага інстытута Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Віктар Дзямянчык. Мядзянка не ядавітая змея, яна рэдкі і малавывучаны прадстаўнік змей лясной зоны Беларусі. Спецыялісты выканалі вельмі складаную і карпатлівую работу. Яны пастаянна праводзілі ўдакладненне рацыёну харчавання, каб маленькія мядзянкі выраслі на натуральным корме і былі адаптаваны да прыроднага асяроддзя. У лабараторыі яны пражылі 3 тыдні. Мадэльны ўчастак для перасялення вучоныя знайшлі ў Брэсцкім раёне. Такім чынам праведзена першая спроба рэлакацыі чырвонакніжных рэптылій.
1: Батанічны помнік прыроды мясцовага значэння Кліша ў Кобрынскім раёне пераўтвораны ў адпаведнасці з рашэннем Кобрынскага раённага выканаўчага камітэта. Вызначана, што кіраванне дадзеным аб'ектам ажыццяўляе Кобрынскі доследны лясгас. Батанічны помнік прыроды Кліша быў створаны ў 2009 годзе для захавання ўнікальных астраўных лесакустарнікавых масіваў натуральнага паходжання, дзе растуць рэдкія віды раслін, занесеныя ў чырвоную кнігу. Складаецца з двух ізаляваных астраўных лесакустарнікавых масіваў, акружаных сельскагаспадарчымі ўгоддзямі прадпрыемства «Днепрабухскі».
2: Па 31 ліпеня будуць праходзіць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабязанымі тэрытарыяльных войск Маларыцкага і Драгічынскага раёнаў. Асноўная ўвага ўдзяляецца адпрацоўцы задач тэрытарыяльнай абароны ў ходзе рэалізацыі мер ваеннага становішча з адпрацоўкай пытанняў абароны асабовага складу і аб'ектаў ад беспілотных лятальных апаратаў.
1: У Брэсцкай вобласці працягваецца работа студэнцкіх атрадаў у рамках трэцяга працоўнага семестра. Ужо амаль 3,5 тысячы прадстаўнікоў моладзі зрабілі свой уклад у жыццё рэгіёну. Сёлета паведаміла камісар Брэсцкага абласнога штаба студэнцкіх атрадаў Анастасія Літвінчук. З пачатку года ў вобласці адпрацавалі 287 студэнцкіх атрадаў, якіх было занята 3400 чалавек. З іх каля 1500 непаўналетніх. Больш за 150 прымаючых арганізацый выдзелілі или молоди працоўныя месцы на летний период, рассказала Анастасия Литвинчук. У БРСМ отзначили, что работа у студентским отряде – это не только махчимость заработать летом, але и важная социальная практика.
2: У Брэсцкім районе упершыню стартавала міжнародная летняя адукацыйная інжынерная праграма «Квантаград» або «Летняя школа інавацій». Праект праводзіцца ў Чэрнінскай сярэдняй школе. Тут 60 школьнікаў з Брэсцкай і Пензенскай абласцей аб'ядналіся для праектавання будучыні. Ключавой адукацыйны інструмент – стратэгіяванне з прымяненнем фарсайт-метадалогіі. Праект праходзіць і ў абласным цэнтры турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі. У сярэдняй школе вёскі Чэрні іх чакаюць пазнавальна гульня. Новыя занятки. Праектуючы распрацоўкі, яны змогуць зарабіць бонусы, а на іх набыць нешта ў магазіне, які таксама размешчаны ў школе. Праграма разлічана на 10 дзён.
1: Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць акцэнты». Сустрэнемся пасля музычнай паўзы.
0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.